עומד צהו סרט מר אמיץ אמר כי זה בוא לעומד צהו סרט נמה לי שצור יצא נמה לי שפרייל יצא מר אמיץ אמר כי זה בוא לעומד צהו סרט רדיו לא